saking Merauke sampun nggih kalau mau ya. Nggih Bang Yos, matur sembah nuwun. Nggih niki Tejo Wangi sampun salam dugi segaran gedangan nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya. Bapak Evero Alimi, terus Panjen hadir pun sembah nuwun Pujon Malang. Oke Mbak Lili Eva, Azharul Aza Ananda, Singosari hadir Bude, Akbar Fedian, matur sembah nuwun, Pring Sewu Lampung hadir pun, Busri Ponco sugeng dalu, Bude Me sugeng dalu, sembah nuwun sangat kagem panjenengan Siliwangi, matur sembah nuwun, terima kasih Pencaksilat Ferry Trisakti Panca Aiman CS. Gominsta.